bin zu yan na o hang o cho ta ve dap ta nga pang chia cho lo wo yo nyen yan cho lo chia chia o ti ngo cho ta o pun chu nam hon tai lo pun te yao mai chen te lo o to tu ken chang to nga sang ai ne pi o nye ki no nai o yun chuang cua ô thiên ô thiên thế mà to nhắm tu nhà vui lô giờ chúa trong ô chi nhà bảo